Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: құдірет, күй, кие.
1: Еспайдың күйі теріс қақпай орындайтын Бауыржан Бекмұхамбетов.

Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін есті әндер.
1: Иран Ғайыптың сөзіне жазылған Еркін Ынтықбаевтың әні «Ертеңіме сенемін» орындайтын Роза Рымбаева.

0: Елордада сағат 7. Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Құрметті тыңдарман, енді Асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылған күйлерден концерт тыңдаңыздар. Дина Нұрпейісованың күйі «Бұл-бұл» орындайтын Азидолла Есқалиев.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

қарғылы тұрса тазың сылдыр қағып, керіліп бір сілкінсе ей дүр-дүр қағып, ах-ах-ай, ах-ай, ох-ох-ой, ох-ой. Бүктіліп жылқыдағы жарауылатты жылқышы, ертең ерте ей келсе алып.

шараммен кешке дейін түлкі қағып бөлісіп байлап алса ей қанжығаға ах ах ай ах ай ох ох ой ох ой. Сол күні күн кеш

сауықшыл бозбалалар сауық құрып күн бата барып түссе ей қызда бұлға ахахай ахай охохой охой. Па шіркін менің жа...

Бір жігіт кездігіммен түлкі сойып қалжыңмен әзіл сөзіндей бастай берсе ахахаяхай о-хо-хо-о-хо-ей. Ол жігіт бастай берсе әзіл сөзін төрт қылып мұрзо тұрса ей екі көзін ахахаяхай о-хо-хо-ей.

домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық әні «Мон түйдім» орындайтын Сұлушаш Нұрмағанбетова.

0: Елордада сағат 8.
1: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Әбдірахман Асылбектің сөзіне жазылған Алтынбек Қоразбаевтың әні «Елге сәлем», орындайтын Толқын Забирова.

0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Еспайдың күйі Кербұқа, орындайтын Айтжан Тоқтағанов.

0: тазалық әр адамнан, әр үйден, әрбір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Шалқар радиосы. Сұлу саз. Көркем сөз. Асқақ әннің арнасы.

0: әнмен күйдің ағытатын тиегін, тыңдаушының балқытатын сүйегін. Ұлттың үні, ұлттың мұңы, ұлт жаны, мерейтойың құтты болсын, киелім. Шалқар радиосына 60 жыл.
1: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.

0: Шалқар радиосының ұлтқа қызметі ерекше. Ұлттық радиомыздан қазақтың әні мен күйі үзілмесін. Ізгі тілекпен мен Ерлан Рысқали.
1: Ақан серінің әні Райхан Гүл орындайтын Ерлан Рысқали.

Елордада сағат 9. Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Бақытжан Ауданбайдың сөзіне жазылған Ержан Серікбаевтың әні «Сен қасымда болмасаң» орындайтын Асқар Жүнісбеков.

0: Ұлттың үні Шалқар радиосы. Шалқар
1: радиосы. Халық әні Қамажай орындайтын Аян Даспай мен Роман Бутаков.

0: Асыл мұра Бекзада болмыс Шалқар радиосы.
1: Арнада жарнама.
2: Ахмет Кендірбекұлы, зейнеткер.
3: Жас ұлғайған сайын бала шағаның қауіпсіздігі мен елдің берекесін көбірек ойлайды екенсің. Үлкендердің жағдайын жасауға, қарттарды қолдауға бағытталған қадамдар ертеңгі тыныш өміріміз бен алаңсыз қартаюымыздың кепілі. Ел амандығы мен жұрт тыныштығын қаласаң, үйде қол қусырып отыруға болмайды.
2: Әділхан Макин, эстрада әншісі.
4: Қай елдің мәдениеті мықты дамыса, сол елдің еңсесі биік, рухы жоғары болады. Біздің өз ұлттық дәстүріміз, өнеріміз, мінезіміз бар. Соның барлығын сақтай білуіміз қажет. Ол үшін бір жағадан бас, бір жеңмен қол шығару керек.
2: Досжан Мельцев, спортшы.
5: Егер жарысқа қатыспасаң, төрешінің шешіміне де, жеңімпаздың жүлдесіне де өкпере алмайсың. Спорттағы бұл басты ереже саясатқа да қатысты. Тағдырыңды өзгеге сеніп тапсырма. Ойынның ережесін өзгерткің келсе, алдымен сол ойынның ішінде болуың шарт.
2: Қолғанат Ибраев, құрылысшы.
6: Мемлекет біз өмір сүріп жатқан ортақ үй. Оның берік әрі жылы болуы, әр кірпіштің дұрыс қалануы біздің белсенділігімізге байланысты.
2: Әйгерім Сағымбаева, режиссер.
7: Өмір бұл тікелей эфир. Мұнда сәтсіз кадрларды қиып тастайтын монтаж немесе қателікті түзететін екінші дубль жоқ. Әр секунд, әр сөз тарихқа таспаланып жатыр. Алайда елдің болашағының сценарийіне сен де өзгеріс жасай аласың. Халықпен бірге.
2: Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
8: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.

0: толып тал бесігін әсем ән мен тербеткен Шалқар радиосы.
1: Естайдың әні «Жай қоңыр» орындайтын Ахат Кенжебаев.

0: халық әндері қасиетті ғұм, қастерлі сезім, тылсым әлем. Халық әнінің ішкі сырын ұққыңыз келсе, Шалқар радиосын тыңдаңыздар. Құрмет пен Алтын Иманбаева.
1: Халық әні ой дүние-ай орындайтын Алтын Иманбаева.

0: Елордада сағат 10.
1: Атадан қалған асыл сөз. Баласағұн бабаның ұлағаты. Білімді аз, білімсіздер қаптаған, ақылсыз көп, ақылдыны таптаған. Білімсіздер білімдіге жау болды, надандардың аңсағаны дау болды. Біліп сөйлі, сөзіңде сөл, өң болсын, сөзің түпсіз қараңға көз болсын. Біліксіздер өзі нағыз басырдың, білім үйрен, надан көзің ашылсын. Білікті бір ойдан мұңнан арылмас, біліксіз құр ыржақтаудан жаңылмас. Білімсізге төрден орын болса көр, төр босаға, ал босаға болды төр. Орын тисе данаға есік көзінен, есік биік төр тағыңның өзінен. Ақыл шырақ қара түнді ашатын, білім жарық саған нұрын шашатын. Ай білікті бақсақ заман сыңайын, бәр өзгерген, өзгерткен ел райын. Біліктіге есе бермей қорлады, ақылдылар тілін ашпай сорлады. Көбейделді, қорлаушы да зорлар да, бас көтермес, сорлы болды қорланған. Адалдықтың аты қалды заты жоқ, қарақ шарам, әттең тоқтау тезі жоқ. Жахан құлқы мүлден бөлік болды көр, кісі жаны тілден бөлік болды көр. Шайтан ісі абдыраған асыққан, асыққан сынығын бермей жасытқан, кісі сүйсе айып асыл көрінер, сүймесе көр, асыл айып көрінер. Ақыл көркі тіл, тілдің көркі сөз, адам көркі жүз, жүздің көркі көз. Ас арқауың, онсыз күнің қараңғы, құлқын өңеш, билемесін адамды. Тіршілікке алданбаған өшеді, дүниеге алданбаған көшелі. Жамандықты қусаң, азап шегесің. Жамандыққа жақсылық қыл, жеңесің. Ақыл бұйда, ере түссең жетелер, сөйтіп арыз игілігіне жетедер. Ақылдылық, асыл ізгі жандардың, кішілікте кісілік бар, аңғарғын. Жас кезінде ұшсем де шырын ет, уғылды ішкен асты бүгін енді. Надан пасық, сөзге өгіздей жайылар, тойсан қылдап жатып күйіс қайырар. Бұл дүние тұзды судан аумайды, ішсең тілің құрғап шөлің қанбайды. Құрғақ құмға ұқсас екен бұл адам, дария құйсын тоймайды көз суғанақ. Кірді сумен жуат, су кірлесе немен жуат. Кішіде әдеп, қалмады ақлағада, сыйластық жоқ, бөктік даушар жалаға. Жақындықтың бәрі пұлға сатылды, адал адам таппай жанын ашынды. Саудагерлер аманатты ұмытты, ұста өнеге мұрагерін ұмытты. Білікті айтпай ақиқаттың ашығын ұят кетті, әйел беті ашылып. Кетті әділдік сумаярлық арбады, құдайшылық сұрар кісі қалмады. Ел ақшаның құлы болды табынды, күміс кімде болса соған жағынды. Заман ақыр келді, жарғы бұзылды, жамандарды көріп жақсы бұзылды. Ақыл дұғар, біліктілер біледі, жылай күнмен заман түгел құбылды. Ай туғанда кіп кішкентай болады, күннен күнге көтеріліп толады. Ай толғанда көз ашылар әлемнің, жүзі жайнар жаһандағы әр елдің.

0: Тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.
1: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күйші композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Құрметті тыңдарман, енді Құрманғазының күйлерінен концерт тыңдаңыздар. Перовский марштың 3-түрі орындайтын Арман Жүдебаев.

0: құрметті тыңдарман, сіздер Құрманғазы Сағырбаевтың күйлерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңдар.

0: Арнада жарнама.
1: Ахмет Кендірбекұлы, зейнеткер.
2: Жас ұлғайған сайын бала шағаның қауіпсіздігі мен елдің берекесін көбірек ойлайды екенсің. Үлкендердің жағдайын жасауға, қарттарды қолдауға бағытталған қадамдар ертеңгі тыныш өміріміз бен алаңсыз қартаюымыздың кепілі. Ел амандығы мен жұрт тыныштығын қаласаң, үйде қол қусырып отыруға болмайды.
1: Әділхан Макин, эстрада әншісі.
3: Қай елдің мәдениеті мықты дамыса, сол елдің еңсесі биік, рухы жоғары болады. Біздің өз ұлттық дәстүріміз, өнеріміз, мінезіміз бар. Соның барлығын сақтай білуіміз қажет. Ол үшін бір жағадан бас, бір жеңмен қол шығару керек.
1: Досжан Мельцев, спортшы.
4: Егер жарысқа қатыспасаң, төрешінің шешіміне де, жеңімпаздың жүлдесіне де өкпелей алмайсың. Спорттағы бұл басты ереже саясатқа да қатысты. Тағдырыңды өзгеге сеніп тапсырма. Ойынның ережесін өзгерткің келсе, алдымен сол ойынның ішінде болуың шарт.
1: Қолғанат Ибраев, құрылысшы.
5: Мемлекет біз өмір сүріп жатқан ортақ үй. Оның берік әрі жылы болуы, әр кірпіштің дұрыс қалануы біздің белсенділігімізге байланысты.
1: Әйгерім Сағымбаева, режиссер.
6: Өмір бұл тікелей эфир. Мұнда сәтсіз кадрларды қиып тастайтын монтаж немесе қателікті түзететін екінші дубль жоқ. Әр секунд, әр сөз тарихқа таспаланып жатыр. Алайда елдің болашағының сценарийіне сен де өзгеріс жасай аласың. Халықпен бірге.
1: Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
7: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ұлттың үні Шалқар радиосы.
1: Халық әні Шилөзен, орындайтын Гүлмира Сарина.

0: Мен Айгүл Қосанова. Қобыз бен домбыра үні боздағанда келеді құлағыңа дәуір сазы. Шалқар радиосы шалқар шабыт береді.
1: Халық әні қан жанай орындайтын Айгүл Қосанова.

Бабамдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Серік Нұрмолдаевтың шығармасы «Ана жүрегі» орындайтын Хассақ этнофольклорлық ансамблі.

0: Арнада жарнама.
1: Ахмет Кендірбекұлы, зейнеткер.
2: Жас ұлғайған сайын бала шағаның қауіпсіздігі мен елдің берекесін көбірек ойлайды екенсің. Үлкендердің жағдайын жасауға, қарттарды қолдауға бағытталған қадамдар ертеңгі тыныш өміріміз бен алаңсыз қартаюымыздың кепілі. Ел амандығы мен жұрт тыныштығын қаласаң, үйде қол қусырып отыруға болмайды.
1: Әділхан Макин, эстрада әншісі.
3: Қай елдің мәдениеті мықты дамыса, сол елдің еңсесі биік, рухы жоғары болады. Біздің өз ұлттық дәстүріміз, өнеріміз, мінезіміз бар. Соның барлығын сақтай білуіміз қажет. Ол үшін бір жағадан бас, бір жеңмен қол шығару керек.
1: Досжан Мельцев, спортшы.
4: Егер жарысқа қатыспасаң, төрешінің шешіміне де, жеңімпаздың жүлдесіне де өкпелей алмайсың. Спорттағы бұл басты ереже саясатқа да қатысты. Тағдырыңды өзгеге сеніп тапсырма. Ойынның ережесін өзгерткің келсе, алдымен сол ойынның ішінде болуың шарт.
1: Қолғанат Ибраев, құрылысшы.
5: Мемлекет біз өмір сүріп жатқан ортақ үй. Оның берік әрі жылы болуы, әр кірпіштің дұрыс қалануы біздің белсенділігімізге байланысты.
1: Әйгерім Сағымбаева, режиссер.
6: Өмір бұл тікелей эфир. Мұнда сәтсіз кадрларды қиып тастайтын монтаж немесе қателікті түзететін екінші дубль жоқ. Әр секунд, әр сөз тарихқа тасқаланып жатыр. Алайда елдің болашағының сценарийіне сен де өзгеріс жасай аласың. Халықпен бірге.
1: Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
7: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
8: Асқақ рух, асыл қазына, Шалқар радиосы.
9: Серік Нұрмолдаевтың шығармасы «Махаббат айдыны» орындайтын Хассақ этно-фольклорлық ансамблі.

0: Елордада сағат 11.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Шөмішбай Сариевтің сөзіне жазылған Кеңес Түйсекеевтің әні «Домбыра туралы баллада» орындайтын Әлішер Кәрімов.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Мұхамеджан Майбасарұлының әндерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп, дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Әй, тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

Домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра. Даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 12.
1: Жыр термесі, күй шежіре ән дастан. Батырлардың семсеріндей алдаспан. Тарихыңды толқыныңнан таратқан, ғасырлардың қойнауынан жалғасқан. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі
3: 757-308.
2: Астана қаласының коды
3: 717.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Кәкімбек Салықовтың сөзіне жазылған Жағыпар Әлімхановтың әні «Аққу» орындайтын Тоқтар Серіков.

0: көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
1: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
2: Әбдірахман Асылбектің сөзіне жазылған Алтынбек Қоразбаевтың әні «Сырғалым», орындайтын Әбдірбек Тіналы.

0: досыңыз. Сондықтан да күні түні қосыңыз. Әуе толқынында шалқар.
1: Әлқисса.
2: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
3: Тәттімбеттің күйі Сар жайлау орындайтын Құрманғазы атындағы халық аспаптар оркестрі.

0: Шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.
1: Жыр ғұмыр. Шалқар радиосында жыраулар шығармашылығы.
2: Құрметті тыңдарман, енді Оңғар жыраудың термелерін тыңдаңыздар. Оңғар жыраудың бастауы орындайтын Зүлфия Баймырза.

0: Елордада сағат 13.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

Жақсылықтың бәрі-бәр меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттер үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Әбдіхалық Сыздықовтың сөзіне жазылған Бексұлтан Байгенжиевтің әні «Ақ баян» орындайтын Жадыра Арыстанова.

0: Шалқар радиосы.
1: Нұрсұлтан Әлімқұловтың сөзіне жазылған Әсет Бейсеуовтың әні «Алтыным», орындайтын Гүлнұр Оразымбетова.

0: Елордада сағат 14.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Қазақтың мұңы бұл домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат сағам бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Мен Нұржан Жәмпейісов. Сіздер ұлттың үні Шалқар радиосын тыңдап отырсыздар.
1: Әсет Найманбаевтың әні «Үлкен ардақ» орындайтын Нұржан Жәмпейісов.

0: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Құрметті тыңдарман, енді асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылған күйлерден концерт тыңдаңыздар. Оқаптың күйі адасқан, орындайтын Рүстембек Омаров.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Асыл Мұра жинағынан үнтаспаға жазылған күйлерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Бабамның сөзі, көненің көзі. Шалқар радиосы.

Құрметті тыңдарман, енді асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Мағжан Жұмабаевтың сөзіне жазылған Ескендір Қасанғалиевтің әні «Махаббат не?» орындайтын Ескендір Қасанғалиев.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Асыл Мұра жинағынан үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Шалқар радиосы сұлу саз көркем сөз асқа ғанның арнасы.

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай құрбым саулатшай.
2: Құрметті тыңдарман, енді Гүлсім Арыспаеваның орындауындағы әндерден концерт тыңдаңыздар. Халық әні «Ая еркем».

0: Елордада сағат 15.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.

0: القصة.
1: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
2: Халық күйі бұлғын сусар орындайтын сазген сазы фольклорлық этнографиялық ансамблі.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Құрметті тыңдарман, енді Мұрат Толыбаевтың орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Біржан Салдың әні «Жанбота».

0: Арнада жарнама.
1: Ахмет Кендірбекұлы, зейнеткер.
2: Жасы ұлғайған сайын бала шағаның қауіпсіздігі мен елдің берекесін көбірек ойлайды екенсің. Үлкендердің жағдайын жасауға, қарттарды қолдауға бағытталған қадамдар ертеңгі тыныш өміріміз бен алаңсыз қартаюымыздың кепілі. Ел амандығы мен жұрт тыныштығын қаласаң, үйде қол қусырып отыруға болмайды.
1: Әділхан Макин, эстрада әншісі.
3: Қай елдің мәдениеті мықты дамыса, сол елдің еңсесі биік, рухы жоғары болады. Біздің өз ұлттық дәстүріміз, өнеріміз, мінезіміз бар. Соның барлығын сақтай білуіміз қажет. Ол үшін бір жағадан бас, бір жеңмен қол шығару керек.
1: Досжан Мельцев, спортшы.
4: Егер жарысқа қатыспасаң, төрешінің шешіміне де, жеңімпаздың жүлдесіне де өкпере алмайсың. Спорттағы бұл басты ереже саясатқа да қатысты. Тағдырыңды өзгеге сеніп тапсырма. Ойынның ережесін өзгерткің келсе, алдымен сол ойынның ішінде болуың шарт.
1: Қолғанат Ибраев, құрылысшы.
5: Мемлекет біз өмір сүріп жатқан ортақ үй. Оның берік әрі жылы болуы, әр кірпіштің дұрыс қалануы біздің белсенділігімізге байланысты.
1: Әйгерім Сағымбаева, режиссер.
6: Өмір бұл тікелей эфир. Мұнда сәтсіз кадрларды қиып тастайтын монтаж немесе қателікті түзететін екінші дубль жоқ. Әр секунд, әр сөз тарихқа таспаланып жатыр. Алайда елдің болашағының сценарийіне сен де өзгеріс жасай аласың. Халықпен бірге.
1: Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
7: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
8: Халық әні Үгәй-ай.

0: құрметті тыңдарман, сіздер Мұрат Толыбаевтың орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Тазалық әр адамнан, әр үйден, әрбір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.

0: Шалқар радиосы менің радиом. Менің дауысым, менің рухани үнім. Себебі Шалқар ұлттық өнердің шаңырағы, шамшырағы. Құрметпен Сәуле Жанпейісова.
1: Халық әні Ақсұңқар орындайтын Сәуле Жанпейісова.

Атадан қалған асыл сөз. Баласағұн бабаның ұлағаты. Білімді аз, білімсіздер қаптаған, ақылсыз көп, ақылдыны таптаған. Білімсіздер білімдіге жау болды, надандардың аңсағаны дау болды. Біліп сөйлі, сөзіңде сөл, өң болсын, сөзің түпсіз қараңға көз болсын. Біліксіздер өзі нағыз басырдың, білім үйрен, надан көзің ашылсын. Білікті бір ойдан мұңнан арылмас, біліксіз құр ыржақтаудан жаңылмас. Білімсізге төрден орын болса көр, төр босаға, ал босаға болды төр. Орын тисе данаға есік көзінен, есік биік, төр тағыңның өзінен. Ақыл шырақ қара түнді ашатын, білім жарық саған нұрын шашатын. Ай білікті бақсақ заман сыңайын, бәр өзгерген, өзгерткен ел райын. Біліктіге есе бермей қорлады, ақылдылар тілін ашпай сорлады. Көбейделде, қорлаушы да зорлар да, бас көтермес, сорлы болды қорланған. Адалдықтың аты қалды заты жоқ, қарақ шарам, әттен тоқтау тезі жоқ. Жахан құлқы мүлден бөлік болды көр, кісі жаны тілден бөлік болды көр. Шайтан ісі абдыраған асыққан, асыққан ісінігін бермей жасытқан, кісі сүйсе айып асыл көрінер, сүймесе көр, асыл айып көрінер. Ақыл көркі тіл, тілдің көркі сөз, адам көркі жүз, жүздің көркі көз. Ас арқауың, онсыз күнің қараңғы, құлқын өңеш, билемесін адамды. Тіршілікке алданбаған өшеді, дүниеге алданбаған көшелі. Жамандықты қусаң, азап шегесің, жамандыққа жақсылық қыл, жеңесің. Ақыл бұйда, ере түссөң жетелер, сөйтіп арыз игілігіне жетедер. Ақылдылық, асыл ізгі жандардың, кішілікте кісілік бар, аңғарғын. Жас кезінде ұшсемде шырын ет, уғылды ішкен асты бүгін енді. Надан пасық, сөзгі өгіздей жайлар, тойсан қылдап жатып күйіс қайырар. Бұл дүние тұзды судан аумайды, ішсең тілің құрғап шөлің қанбайды. Құрғақ құмға ұқсас екен бұл адам, дария құйсын тоймайды көз суғанақ. Кірді сумен жуат, су кірлесе немен жуат. Кішіде әдеп, қалмады ақлағада, сыйластық жоқ, бөктік даушар жалаға. Жақындықтың бәрі пұлға сатылды, адал адам таппай жанын ашынды. Саудагерлер аманатты ұмытты, ұста өнеге мұрагерін ұмытты. Білікті айтпай ақиқаттың ашығын ұят кетті, әйел беті ашылып. Кетті әділдік сумаярлық арбады, құдайшылық сұрар кісі қалмады. Ел ақшаның құлы болды табынды, күміс кімде болса соған жағынды. Заман ақыр келді, жарғы бұзылды, жамандарды көріп жақсы бұзылды. Ақыл дұғар, біліктілер біледі, жылай күнмен заман түгел құбылды. Ай туғанда кіп-кішкентай болады, күннен күнге көтеріліп толады. Ай толғанда көз ашылар әлемнің, жүзі жайнар жаһандағы әр елдің.

0: Арнада жарнама.
1: Ахмет Кендірбекұлы, зейнеткер.
2: Жас ұлғайған сайын бала шағаның қауіпсіздігі мен елдің берекесін көбірек ойлайды екенсің. Үлкендердің жағдайын жасауға, қарттарды қолдауға бағытталған қадамдар ертеңгі тыныш өміріміз бен алаңсыз қартаюымыздың кепілі. Ел амандығы мен жұрт тыныштығын қаласаң, үйде қол қусырып отыруға болмайды.
1: Әділхан Макин, эстрада әншісі.
3: Қай елдің мәдениеті мықты дамыса, сол елдің еңсесі биік, рухы жоғары болады. Біздің өз ұлттық дәстүріміз, өнеріміз, мінезіміз бар. Соның барлығын сақтай білуіміз қажет. Ол үшін бір жағадан бас, бір жеңмен қол шығару керек.
1: Досжан Мелсов, спортшы.
4: Егер жарысқа қатыспасаң, төрешінің шешіміне де, жеңімпаздың жүлдесіне де өкпелей алмайсың. Спорттағы бұл басты ереже саясатқа да қатысты. Тағдырыңды өзгеге сеніп тапсырма. Ойынның ережесін өзгерткің келсе, алдымен сол ойынның ішінде болуың шарт.
1: Қолғанат Ибраев, құрылысшы.
5: Мемлекет біз өмір сүріп жатқан ортақ үй. Оның берік әрі жылы болуы, әр кірпіштің дұрыс қалануы біздің белсенділігімізге байланысты.
1: Әйгерім Сағымбаева, режиссер.
6: Өмір бұл тікелей эфир. Мұнда сәтсіз кадрларды қиып тастайтын монтаж немесе қателікті түзететін екінші дубль жоқ. Әр секунд, әр сөз тарихқа таспаланып жатыр. Алайда елдің болашағының сценарийіне сен де өзгеріс жасай аласың. Халықпен бірге.
1: Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
7: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
8: Күй, құдірет, күй, кие.
9: Кетбұғаның күйі Ақсақ құлан орындайтын Арда би Мәулетұлы.

жақсы әнді тыңдасаң ой көзімен, жабырқаған көңілің көтерілер. Абай Құнанбайұлы.

0: Елордада сағат 16.
1: Өмірдің мәні, көңілдің сәні, Шалқар радиосы даланың әні. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: Арнада жарнама.
1: Ахмет Кендірбекұлы, зейнеткер.
2: Жас ұлғайған сайын бала шағаның қауіпсіздігі мен елдің берекесін көбірек ойлайды екенсің. Үлкендердің жағдайын жасауға, қарттарды қолдауға бағытталған қадамдар ертеңгі тыныш өміріміз бен алаңсыз қартаюымыздың кепілі. Ел амандығы мен жұрт тыныштығын қаласаң, үйде қол қусырып отыруға болмайды.
1: Әділхан Макин, эстрада әншісі.
3: Қай елдің мәдениеті мықты дамыса, сол елдің еңсесі биік, рухы жоғары болады. Біздің өз ұлттық дәстүріміз, өнеріміз, мінезіміз бар. Соның барлығын сақтай білуіміз қажет. Ол үшін бір жағадан бас, бір жеңмен қол шығару керек.
1: Досжан Мельцев, спортшы.
4: Егер жарысқа қатыспасаң, төрешінің шешіміне де, жеңімпаздың жүлдесіне де өкпере алмайсың. Спорттағы бұл басты ереже саясатқа да қатысты. Тағдырыңды өзгеге сеніп тапсырма. Ойынның ережесін өзгерткің келсе, алдымен сол ойынның ішінде болуың шарт.
1: Қолғанат Ибраев, құрылысшы.
5: Мемлекет біз өмір сүріп жатқан ортақ үй. Оның берік әрі жылы болуы, әр кірпіштің дұрыс қалануы біздің белсенділігімізге байланысты.
1: Әйгерім Сағымбаева, режиссер.
6: Өмір бұл тікелей эфир. Мұнда сәтсіз кадрларды қиып тастайтын монтаж, немесе қателікті түзететін екінші дубль жоқ. Әр секунд, әр сөз тарихқа таспаланып жатыр. Алайда елдің болашағының сценарийіне сен де өзгеріс жасай аласың. Халықпен бірге.
1: Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
7: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
8: Нығмет Баймұхамбетовтың сөзіне жазылған Латиф Хамидидің әні «Бұл-бұл» орындайтын Бибігүл Төлегенова.

0: заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.
1: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.
2: Шалқар радиосы.
3: Нұртуған Кенжеғұлының термесі «Құлақ салып сөз тыңда» орындайтын Берік Жүсіпов.

деген адам тірілмес, әркімге келер бір кезек. 25-тің күнінде бозбалаға той керек. Әр нәрсенің жолы бар, сұлу қызға бой керек. Әй, асылдарға сой керек, ақындарға ой керек. Елден еріп тұруға әділді түре би керек. Әй, жұрт шабылып жетін айында шалғар күл керек. Ел жетіне жау дейсе көк бүрді ер керек. Әй, ер астына мінетін бәйгеде бірмес сұр керек. Ертеден шапша кеш көзға.

Жалы кетсем ойнынан арғымаға той шаба алмас. Нардан да туған жан қозға уарыса кіре сала алмас. Көмексіз болса ер жігіт жалғызда теңдік таба алмас. Ей, асыл сойдың баласы татысқан жерде сөз табар. Азып туған жаман бау түйесінден ит қалар. Екі сырттан ит болса қой алдырмас қорадан. Ей,

жердің жүзін қарасаң мұнша неге кең болған, жетімше денеміз бір біріне ғой тең болған. Ей, төрт аяқты айуандар неге адамнан кем болған, жарық үшін күн болған, тыным үшін түн болған. Ай мен жұлдыз күндіз түн, орман тоғай от пен су, таңы тамаша жігіттер қарап тұрса.

Асқарда асқар асқар тау, етегінен балапан басына жарлап шығалмас. Бауырынан күзенін қазалмас, сұңқардан сұлу құс болмас, жүніғат бай шалмас. Әй, бидайықтан сұлу құс болмас, бағу жайлы болмаса, ендігі сай түкталмас. Әй, ағайының ішінде бір жақсы адам бар болса,

асқардан ұшқан су бүркіт, Еділдің аңын әлелмәс гүліп жатқан сұңқардың жүніне қарға қона алмас. Кешегі айтқан көп жаман бір жақсыдай бола алмас. Ей, басыңнан тайса да өлетің айналып қайта оралмас. Ей, бұл бақырдан кім қалған? Батыр өткен шабынған, жүйрік өткен шабылған, кербез өткен тағылған, сұлу өткен жағынған. Не жайса

қостағанды қолға алып айқайда салған 25 шаншатығын найзадай қылдың да кеткен 25 25-тен өткен соң ортада бұзар 35 әй 35-тен өткен соң қынсыдағы қылыш 45 45-тен өткен соң еменде шоқпар 55 әй 25-тен өткен соң әрменде бермен 65 65-тен өткен соң 75-ке кет

0: Елордада сағат 17.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Бағзыдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
2: Кәкімбек Салықовтың сөзіне жазылған Әшірхан Телғозиевтің әні «Ақ киек» орындайтын Қайрат Байбосынов.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосы.
1: Құрметті тыңдарман, енді асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Халық әні «Смет» орындайтын Манарбек Ержанов.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Құрметті тыңдарман, енді Ғылман Әлжановтың орындауында үнтаспаға жазылған күйлерден концерттіңдіңіздер. Құрманғазының күйі Ақбай.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Ғылман Әлжановтың орындауында үнтаспаға жазылған күйлерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Әй, тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: бесігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Құрметті тыңдарман, енді Ескендір Қасанғалиевтің орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Серік Әбілжановтың сөзіне жазылған Ескендір Қасанғалиевтің әні Алматының ақшамы.

0: Елордада сағат 18.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Сөзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Қапез Байғабылының әні «Меркі» орындайтын Бейбіт Мұсаев.

айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тастау өз қолымызда. Тазалық

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Леонид Дербеневтің сөзіне жазылған Александр Зацепиннің әні «Тыңда» орындайтын Азамат Шылтыргөзов.

Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Елордада сағат 19.
1: Алатаудан асатын асқар жыры, естілсін шар тарапқа Шалқар үні. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Әгугай. Қазақ мәнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Оразбек Қиымбаевтың сөзіне жазылған Ербол Бәтеннің әні «Аман ба» орындайтын Олжас Аман.

Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттері үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.

0: Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.
1: Дина Нұрпейісованың күйі Әсем Қоңыр, орындайтын Мақсат Тілепберген.

0: Елордада сағат 20.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласы.

0: Домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат сағам бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Құрметті тыңдарман, енді Бекжан Әшірбаевтың әндерінен концерт тыңдаңыздар. Көршінің қызы орындайтын Тоқтар Серіков.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Бекжан Әшірбаевтың әндерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Балқар радиосы менің радиом. Менің дауысым, менің рухани үнім. Себебі Шалқар ұлттық өнердің шаңырағы, шамшырағы. Құрметпен Сәуле Жанпейісова.
1: Халық әні Сөйле қалқам, орындайтын Сәуле Жанпейісова.

0: Елордада сағат 21.
1: Шалқар радиосы. Сұлу саз. Көркем сөз. Асқа ғанның арнасы.

0: күй, құдірет, күй, кие.
1: Тоқаның күйі Алқоңыр, орындайтын Жігер Бертісов.

0: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.
1: Әгугай. Қазақ мәнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Мақсат Тауылбайдың сөзіне жазылған Индира Елубаеваның әні «Жүрек сөзі» орындайтын Кеңес Әлімжан.

0: Шалқар радиосы.
1: Мырзахан Ахметтің сөзіне жазылған Мұхтар Қуандықтың әні «Сен үшін» орындайтын Айзат Қарабек.

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан Шалқардың алтын қорында.

Құрметті достар, Рамазан Таймановтың шығармашылығы жайлы сезімнен туған сыршыл ән деген концерт очеректі тыңдаңыздар.

жақсы әнді тыңдасаң ой көзіңмен, өмір сәуле көрінер судай тұнық деп, Абай атамыз ән құдіретіне өз бағасын жоғарыдағы өлең жолдармен берген екен. Иә, адамзат өміріне рухани байлық сыйлап, жанына шуақ түсірген ән мен күй, жыр мен термелердің бәрі де халқымыздың ойынан шығып отыр. Олай болса, қазақ өз тілі, діні, тарихы бар текті халық. Алайда қазіргі тарыла түскен уақыт көбімізді тіршілік теңізінің толқынына лестіріп, өнер жайлы талғам мен толғанысымызға көлеңкесін түсіріп ақ отыр. Соның әсері болса керек, өнерді шалдыққанды басар, көңіл көтерер шарапатшы ретінде қабылдаймыз. Сөйтсек, өнер мен өлеңнің, ән мен күйдің адам баласы үшін атқаратын қызметі одан әлде қайда биік, әлде қайда терең екен. Олар тіпті адамның жанын, жүрегін қартайтпайтын керемет шипалы дәрі екен. Оныңыз рас деп қоштап қойды кейіпкерім. Оған қоса кейіпкерімнің даусы ауада кідіріп қалды. Иә, пәлендей маңызды демес, айтпай-ақ қойсам да болар еді, құрмақтан болып кетер. Айтыңыз, ас адамның арқауы дейді ғой. Менің білуімше ән, өлең жыр адам жанының арқауы. Сонан болар көңіл күйімді есте қалған елеулі әсерлерді зердеме әуен мен түсіруге құмартам. Бұл құмарлығым атымды не атағымды шығарайын деген ой емес. Жан шейін, түйгенімді боямасыз ұққым келеді. Сонымен бүгінгі мейманымыз сазгер Рамазан Тайманов. Мекен жайы Қызылорда облысы Тереңөзек ауылы. Қызметі автоклуб меңгерушісі. Отбасылық жағдайы жолдасы және екі қызы бар. Жан сүйетін кәсібі ән шығарады. Өмірлік қағидасы талабына бақытың сай кеп тұрса, еңбегің еш жігерің құм болмайды. Өнердегі жетістігі халық психологиясына, қазақ қыз әнінің терең философиялық синтезімен бойлаған сазгер. Келісті, кестелі сөз, әдемі ырғаққа өрілген. Қиял ғажайыбынан ақ қабаққа жарасқан нәркеш жанар, ақша бетке көріп берген шие ерін, ашбелге оралған мақпал бұрым, қазақ қызының тұлғасы дараланады. Арман қанатындағы, жігіт қиялындағы болмыс бейне. Ақын Исраил Сапарбаевтың әсемдік сырларына жан сұлулығының табиғи сезімімен үн бітірген қазақ қыз әнін Нұрлан Өнербаевтың орындауында тыңдалық.

0: біздің бүгінгі әңгімеміз өзіңнің өнерің жайлы болғандықтан, өнер жайлы өзіңнің толғамды ойларыңды білдірсең.
1: Ән шығару деген ол енді әркімнің қолынан келе бермейтін шығар. Ақын болсын, суретші болсын, композитор болсын, тұқым аталардан келетін бір жағдайлар болып қалады. Кейбіреуі бұл әнші дарын болады. Енді ән шығарып жүрміз. Қазір енді егемен Қазақстан болғалы бері ұлттық өнерімізді жоғары шығарып жатырмыз ғой. Ұлттық әндер, күйлер, жырлар бар. Батыстың әніне ұқсаған әндері бар, оның бәрін ол мынау жаман, мынау жақсы деп айтуға болмайды. Өмірдің ағымына сай, өзінің жаңағы сол кездегі несіне сай ол әндер туылып жатады.
0: Бұл өнер адамы суретші болсын, ақын болсын, ән шығаратын композитор болсын, ол қандай да бір шығарма шығару үшін оның кеуде бесігін тербететін оған қандай да бір себеп керек қой. Солай емес пе? Ал енді ол себептің көзі, шабыттың көзі не деп ойлайсың өзің?
1: Мысалы үйде отырып, қазақ тілімен айтсам, 12-ші жылы түгел болып, материалы болсын, финансы болсын, мораль жағы болсын, бар жағынан келіп тұрған өзінде ән шығару қиын. Ән шығару үшін ақынның жазған сөздері үлкен себеп болады. Әндерді мен көбінесе жаңа өлеңге жазамын. Өткенде өлеңді алып оқимын, өлең өте ұнаса қатты. Сол өзінің ішінен ән шығады.
0: Иә, енді мына сөзің аузыңда композитор мен оның жаңағы сөзін жазған ақынның екеуінің творчествосы қай уақытта ұнамды бірлік жасайды ғой. Мен осындай ұнамды бірлік жасап өзіңнің ойыңнан шығып жүрген ақындар бар ма?
1: Бұндай ақындар менде көп. Өзім ауылымнан бастайын. Шетмұрат Ембергенов деген ағамыз бар. Өте жақсы ақын. Өлең жазғанда мағынасы өте керемет. Бұлайша мен ойлаймын, Алматыда да жақсы ақындар бар, ауылда да жақсы ақындар бар. Меніңше сол Алматыда жүріп жатқан күшті ақындардан гөрі сол ауылдағы ақындардың өлеңнің мағынасы түп нұсқасы шамал азық бар сияқты. Өйткені ауылдағы ақындардың өлеңдерінің мағынасы азығы бар деп дейтін себебім олар күнделікті өмірді көріп, қолымен ұстап, өзінің бойына өткізіп, мысалы не өлең жазса да сол күнделікті өзінің бойына өткізіп барлығын содан қорытып шығарып көргендерін біліп жазама деп ойлаймын. Алматыда жүрген ақындарды жамандап жатқан жоқпын, бәрі жақсы ақындар бар. Бірақ шамал ауылдың иісін көбірек иіске ауылдың дүниесімен өмір сүрген дұрыс қой. Үнімен, әуенімен. Менің өлеңдеріме жазып жүрген ақындар көп. Мысалы Шағыр Балышбек, Келдібай Уайсып деген ақындарымыз бар. Жергілікті жерлердің ақындарына жазам көбірек.
2: Рамазанның әндерінің ұтып тұрғаны әндерінің өміршеңдігінде шығар. Қазағым ай, салтанат, сен мені іздеді деп кінәлама, махаббат көктемі, тағы басқа әндер. Қайсы бір әнді тыңдасаңыз да, тақырып аясы кең толқынды әуезімен өз жүгін көтеріп тұр. Енді Жеңіс Ысқақованың орындауында Сыңсу әнін тыңдаңыздар.

мұнаралы көкжиектен алаулап шыққан күн аспан шоқтығына самарқау өрмелеп барады. Үйдің әйнегіне қырын түскен күн сәулесі көздің жауын алып, күміс оқадай құбыла жарқырайды. Жапырағы жалбыраған теректің жар басында бір боз торғай безілдеп қоя берді. Таңдайы тақылдап, тамсана әндеткен кішкентай құстың сүйкімді тәтті өзі жылы тәтті шырын таратқандай еді. Көзін қайта жұмған. Қызық. Осындай өңбе түспеген, белгісіз күйде біраздан бері жүр. Кеудесін кернеген әуін не жарып шығып кетпей, не бықсып сөнбей, мазасын алғанын өзінен өзге ешкім білмейді. Аңылдап сыртқа шығарғысы бар, кейде күштеп ақпағады. Әттен бір нәрсе жетпейді. Ол не нәрсе екенін өзі де білмейді. Әуелетіп айқайлап алайын десе, жұрт не ойлайды? Қысылып бағады. Қолын бір сілтеп тастағысы келіп еді, тастай алмады. Өйткені, бұл кезде сиқырлы әуен оны әбден құрсаулап тынғанды. Айтпақша, ол кезде Рамазан 8-ші класты оқитын. Рамазанның алғашқы әндері «Неге алдадың?», «Қарғашым» тағы басқалар. Бұл әндер сол 70-ші жылдары бой түзіп, салтанат құра бастаған қыз бозбалалардың естерінде болар. Қаланың бұрыштарында звукозапись деген шағын орындар болатын. Өлең айтқын келсе, ақысын төлеп жаздырып ала бер. Кәдімгі открытканың бетіне пленка салып жазып береді. Сол жылдары Рамазан жастардың шлягерін айналып еді. Өнерге қайтып оралатынымды білгенімде сол әндерді сақтап қояр едім, дейді Рамазан өкінішпен. Оқасы жоқ, онан бергісін жинасаң да әжептәуір дүние құралады ғой, деймін мен де жұбатып. Бәріне шүкір, қазір әндерім түрлі конкурстардан жүлделі орындар алып жатыр. Шүкір ғой. Әзірге Рамазанды осылай қалдыра тұрып, кезекті әнге берелік. Роза Қаратаеваның орындауында «Сен мені іздеді» деп кінәлі мәнін тыңдаңыздар.

0: Мектебін бітірген Рамазан қалаға келеді. Арман деген бір белес, бірін алса бірі бар. Политехникумға оқуға түсті. Мұнан кейін ол мамандығы бойынша жұмыс атқарады. Он шақты жылдай Тереңөзектегі ауыл шаруашылық кәсіптік училищесінде мастер болып қызмет істеді. Ол кез науқаншылықтың кезі болатын. Кәсіптік училищелер арасында аудан аралық, облыс аралық жарыстар ұйымдастырылып тұрады. Жастарды кәсіптік бағдардан қоғамдық жұмыстарға баулайтын. Сол жылдары нақтылай айтсақ, 1975 жылдардан Рамазан училище жастарынан Гүлдерайым ансамблінің шаңырағын көтерді. Бұл ансамбль облыстағы училищелердің өнер сайысына 5 мәрте жүлделі орынға көтеріліп, республикалық жарыстарда жұлдызы оңынан туып жүрді. Училище қабырғасында өткен бұл жылдарды Рамазан ризашылықпен еске алады. Өткені өнер айдынына бір жола қол үзіп кете алмай жүрген. Уақытының көбін көркемдік жетекші ретінде сіңірді. Өзіне етене ет жақын бұл жұмысқа алаңсыз берілуінің тағы бір себебі бар еді. Алла Тағала жақсыны бір жапырақ еттен қысады деген рас екен. Шаңырақ шаттығы сәбидің бәк күлкісіне бөленбет. Тағдыры тұйық қатірелгендей болып жүргенде. Рамазанның жанын ауыртатын бұл түсті үстірт қана баяндап, ол жайлы әңгімені одан әрі өрбітелік. Әлқиса, мұнан соң Рамазан Алматыға жолға жиналды. Оқимын, музыкалық сауат аламын деді. Әргім әр қилы ойға кетті. Бәрінен де анасына қатты батты. Өйткені ағайынды төрт кісінің арасындағы еркек кіндіктен қалған жалғыз жұрағат Рамазан еді. Анашым, сенші маған. Тек сенің бір ауыз сенімің маған қуат береді дейтін анасын құшақтап. Ана байғыз қайтсын, батасын беріп ақ жол тіледі. Жалғыз анам ғана тілеу қорым болды. Жақын жуық ағайын тумалар Рамазанда әлдененің салқыны бар бейшара бала деп мүсіркеді. Мен осылай көп мехнат шегіп өнерге келдім дейді Рамазан. Ол Алматыдағы Чайковский атындағы музыкалық училищеге бірден қабылданды. Білім шәрбетімен құмарлана сусындады. Өзінің қыр соңынан қалмаған муза әлемімен осылай қауышты. Ай артынан ай, жыл артынан жыл өтті. Уақыт шіркін сағымдай бұлдырап өте шықты. Мәуелі бақтың жемісін өзетін уақыт жетті. Ізгілік пен іңкәр құштарлықтың сезіміне бөленген жігіттің мақсат мұраты жыл тізбегі мен жылжи отырып оны керуен жолын алып келді. Ол жол өнер жолы болатын. Алайда өнердің өрі биік, жолы шалғай. Рас екен, Рамазанның құнды дүниеге қаншалықты талпынғанын оның табандылығынан көреміз.
1: Осы қазіргі мен осы байқап жүрмін, осы мына әуесқой дейміз ғой, сазгерлер. Көп сазгерлер ойыма сондай солай болып орналасқан болды. Үлкен ол ақындар кітабын алады да соның ішінен өлеңдерін, жақсы өлеңдерін жазады, соған ән жазады. Сондағы олардың мақсаты сол үлкен ақындардың өлеңдеріне ән жазсам, сол ән көп айтылып кете ме, сол өзі мақтаныш тұтады ма, әлде сол мағынасын сол білмедім, солар қалай жазатын. Мысалы Мұқағали Мақатаевтың бір өлеңінен ғана ән шығардым. Енді басқа өлеңдер, керемет өлеңдері бар, сөзіне қарап ән жазайын десем, ол менен сол өлеңнің мағынасы үлкен сұрайды. Шауып сұрайды, өйткені оған ән шығарса ол болмайды. Олардың әндерін дұрыстап, қазіргі өз ойланып тұрып ән шығармаса, былайынша отырып алып тұрып, оған жақсы сөздікін қойтып шығара беруге болмайды. Мен өзім өлеңнің мағынасына қараймын.
2: Рамазан, сенің әнің көбіне лирикалық деп ойлаймын өзім. Осы лирикаға көбірек қалам тартатыныңа не себеп?
1: Лирикалық әндер шығару мен сізге бір шамалы шындықтың басын айтып кетейін. Бір жерде лирикалық әндер шығару ол жеңіл өте. Лирикалық әндерді ақында шығарады, бланш адамда да шығарады. Лирикалық әндерді шығару жеңіл. Мен өзімді мақсат емес шығармын, композитор.
2: Әнің жеңіл деп өзің айтасың, бірақ жеңіл болғанмен өміршең ғой. Жастар көп орындап жүр.
1: Қазір екінің бірі қазір авторлық кеш деген бір мода болып кетті. Меніңше ойлаймын, ол авторлық кеш халықтың арасына біраз жыл сіңіп, бір ән емес он шақты сондай әндерін айтып халықтың арасына сіңіп кетті. Сонан кейін барып шамал біраз уақыттан кейін барып еңбек сіңгеннен кейін барып авторлық кеш деген дұрыс деп ойлаймын.
0: Ал біз әңгімелеп отырған Рамазанның бойынан мұндай әдеттер байқалмайды. Абыройды халық береді, атақты үкімет береді дейді Рамазан сөз арасында. Әңгімемізді тұздықтап отырайық, тағы бір әншіміз Ержан Серікбаев салтанат әнін орындап берсін. Өлең жазған Құдайберген Қазыбеков.

0: қазір мен ауданға, аудан мәдениет бөлімінде автоклуб меңгерушісі болып жұмыс істеймін. Бір жағынан сол ауыл-ауылды аралап, маршыларды, қойшыларды аралап, еңбек адамдарын аралап, концерт беріп.
1: Әйтеуір өнердің айналасында жүресің ғой.
0: Өнердің айналасында жүрмін.
1: Әйтеуір жүлдегер, ынталандыру орындары болсын. Стереомузик ауданының жас өнерпаздары жақсы орында иемденіп жүр. Енді бұл жолда өзіңнің табысың бар деп ойлаймын.
0: Әріден бастаса шәкірттерім көп менің. Осы музыканың саласымен кеткендер де бар, басқа салаға жұмыс істеп
1: кеткендер де бар. Соны нақтылап айтып өтсек?
0: Нақтылап айтқанда ең бірінші енді осы шамалы ауқымдылық қазаққа шама белгілі болып қойған мынау Алматы гүлдер ансамблінің әншісі Шеңіс Искакова. Сонан кейін ауылымызда қазір жақсы әншіміз болып жүр, қақ облысқа жақсы танымал жүрген Роза Қаратаева деген қарындасым бар. Сонан кейін мынау Гүлназ Айсина, өздерің білесіздер, әнші балапаннан бері қарай өсіп келіп, одан кейін бері қарай мынау 18-ші партсъезд бұрынғы қазір Асқар Тоқмамбет атында сақпозда мектеп оқушысы бар Айнұр. Бір қызым бар, сол қыздан енді алдағы уақытта үлкен үміт күтемін. Басқа да болса әлі көп, облысқа белгілерін ғана айтып отырмын.
2: Көзбен көріп, білгеннен аспау, барды қанағат ету Рамазанға жат нәрсе. Сыр бойында туып өскен, сырға шомылған Рамазан бүгінде қыдыр қонған 40-тың бірі. Оның көркі өнері болса, мұраты талап.
1: Енді осы өмірдің сәттілігі дейсің ба, жоғарыда өзімнің еңбегім арқылы жеттім деп ойлайсың ба?
0: Мен бір жағынан өмірдің бет тұрған несі деп есептеймін. Бір жағынан өзімді нем бар шығар, сол 70-ші жылдардың басында музыкалық сауат алғанымда бұдан да жоғары неге кетем ба деп ойлап отырмын. Бірақ мен әлде де өзім таусылдым деп есептемеймін. Өнердің басқолдан басқан шығарым деп отырмын. Мен әлі халыққа берерім әлі өте көп.
2: Рамазанның сөзі дәлелді болу үшін сиясы кеуіп үлгермеген тағы бір әнін назарларыңыз.

Қандай өнердің болса да биік мақсаты оның шынайылығында. Оған Рамазанның мөлдір әндері куә. Апырау, сонда жан сарайына толассыз құйылып жатқан сезімдерін көңіл күйге қалай ғана түсіре білген. Бұл құдіретке таң қалмасқа шараң жоқ. Мына сабақтастықты қараңыз. Сұлулық табы тұнған Рамазанның әндерін орындаушылардың көбі қыздар екен. Олар Жеңіс, Роза, Гүлназ, Гүлнұр, Айнұр. Табиғаты нәзік, әдемілікті ұнататын қыздар бекерден бекер Рамазанның әніне қолқа салмаса керек. Қалай десек те, композитордың табиғи сезімінен туған әндер қыздар жүрегіне жылы әсер етеді екен ау. Қыз жақтаған жігітті ел мақтаған деген екен бабаларымыз. Олай болса, Рамазан Тайманов рухани әуен мен үкідей үлпілдеткен сазгер. Біз Рамазанға шығармашылық еңбегіне толағай табыс тілей отырып, хабарымызды аяқтаймыз. Ақжол Мейірбековтің орындауында Рамазанның әні «Мың бір түн».

0: Сіздердің тыңдағандарыңыз «Сезімнен туған сыршыл ән» деген концерт очерік. Авторы Нағима Мұхамбет қызы.
1: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
2: Алтын қор хабарларын өзіріңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Қайырлы түн, қазақ елі, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Бақыт Жағыпбарұлы және Нұргүл Айтқали. Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі поэзиялық саз сағатында Шәкәрім Құдайбердіұлының өлеңдерін назарларыңызға ұсынбақпыз. Қабағынан қар жауған, қараңғы бұлыт жоғалды. Қас қараймай бет ауған, қаһарлы желдей оңалды. Көшейін деп қыбырлап, ел қыстаудан қозғалды. Жаралы жүрек жыбырлап, жазылмай жалғыз сол қалды. Қырдан ойға дүбірлеп, жас балалар шуласты. Күн шуақта күбірлеп, кемпір шалда сырласты. Қыз бозбала бір бөлек, әзілдесіп дуласты. Өліп қалған сұм жүрек, оятсам да тұрмасты. Бетіме жылы тиеді, күн көйдегі күн шуақ. Жан жылыны сүйеді, жанға рахат осы уақ. Өлі жердің сүйегін тірілтті жайнап жапырақ. Жаралы менің жүрегім жайнай алмас сол бірақ. Күн нұрымен көгеріп, жауқасын шықты жалбырап. Жер жүзіне өң беріп, қызыл гүл бітті албырап. Тоң еріді, қар кетіп, жан жануар балбырап. Қайғылы көңіл тырп етіп, қабағын ашпас салбырап. Қолдағы малға төлеріп, жандыдан өсіп жан шықты. Жаңадан дүние жан беріп, неше түрлі мал шықты. Қатып қалған желіннен қаймағы бар бал шықты. Қайғылы біздің көңілден қайғырған сайын хан шықты. Жер жүзінен нұр жауып, күн жылынды шөп өсті. Бие байлап, қой сауып, буаз малдан төл өсті. Жанған оттай жалындап, жайлауға қарай ел көшті. Жамбақ түгіл жабырқап, жаралы жүрек қайты өшті.

Шәкәрім Құдайберді ұлы. Көк арайға қонғанда, қозылар ойнар дүркіреп. Жаздың күні болғанда, жаңбыр жауар күркіреп. Жаралы біздің көңілге бір тамбайды сіркіреп. Таянды ғой өлімге, қақырық басты кіркіреп. Аман даса келісіп, бір бағыланды сойғызар. Кел деп аяқ берісіп, қымызға әбден тойғызар. Тері жадырап жайылды, дене балқып бой қызар. Қайғы менен уайымды, ойлауды да қойғызар. Бағлан етін балқытып, біріне бірі жедесіп, шаттанысып шалқысып, кем кетігін теңесіп, әсілдесіп әр сөзге қалжың айтып егесіп, сөз қылар екен сол кезде біз байғұсты не десіп. Адал кісі едау деп, алғыс айтып алғайма, әр кімді о да жедау деп, әйтпесе сөгіп қарғайма.

0: Өмір Шәкәрім Құдайберді ұлы. Біреу маған от жақ деп қылды бұйрық, жағайын деп ұмтылдым көңіл жүйрік. От жаққалы жатқаным бір үлкен үй, отын жиып қойыпты талай күндік.
1: Шақпақ жағып жібердім, қуға түсті, тұтандырып алуым болды күшті. Қызыл өңіш болғанда азар жанып, соған жиын асығып, ішім пісті.
0: Отқа келіп отынды салып еді, жалын шығып лапылдап жанып еді. Үй жылынса қайтейін, залал да көп, жалын барып талайды шалып еді.
1: Жалын кетіп аздан соң шоқ болды құр, отын бітті үрсем де жан алмай тұр. Жалынды оттай жайнаған қайран өмір, шоқ сөнген соң қап қара болды көмір.

Шәкәрім Құдайберді ұлы бай мен кедей. Бай болдым, батыр болдым, шешем болдым. Ел билеп топ бастаған көсем болдым. Сен қылмаған өнер жоқ, бола қойсын, бір адам қандай болсын, десең болдым. Немене, қорда болдым, кемде болдым. Малсыз кедей кімменен теңде болдым. Екеуінің бірін ал, өзің таңдап түбінде. Мен не болдым, сен не болдым? Байлықты алып, мұратқа өзің жеттің. Кемдікті маған беріп, тентіреттің. Қымыз ішсең, көже ішіп, мен де жүрмін. Бәрібір бай болған мен қайтып өттім. Сүйткен мен дүлімін, сен дүлісің. Қаза келсе, қалмайсың, жүнілісің. Тәңірі алдында білмеймін кім озады, өлгенде малың жалдап не көресің? Енді маған дейсің ғой көрдің бейнет, сен ақ тіпті кеймей сөзіңе жет, өз көзіңнен басқаның бәрі жауың, қане сонан қайғысыз құтылып кет. Біреу зорлап алады, біреу алдап, ұры залым, бәрі тұр жылан шарбап. Жаның толған жалмауыз жалаңдаған, тілі шыққан бала да сені қармап. Мал бауысыз, малшыға сөзің батпай, қысы жазы тынымсыз үйде жатпай, қарағым, ана малды қайыршы деп, қане, сен де жүрмісің көзің сатпай. Мен бақпаймын малыңды ақы бермей, және өзіме ақырма қарсы келмей, көңілім сүйсе ұйықтаймын не жатамын, ен дүзгігі бақтыршы маған сенбей. Мен сықылды әкелсең тағы біреу, өз көзіңе қоймайды ода тіреу, аяғында өзіңе келген жоқ па, мал бағып, күл шығарып, боқтық күреу. Байлық жақсы екені елге мәлім, өзің істеп әдет қыл келсе хәлің, қолың білсе біреуге жалым байсың, шыдамды бол, еріншек болма жаным. Анық байлық денеге біткен өнер, білімдінің бәрі де соған түнер. Арам жиіп мақтанған дәулет емес, алдымызда бір күн бар есеп берер.

Шәкәрім Құдайберді олы. Шақ түрлі өмір бар, бәрі демас. Бір рәуішті болады, шал менен жас. Ең керекті дегенің ортан шөмір, түгел қолың жетпейтін бір жанталас. Қапы өткізбе сол кездің бір сағатын, өкініші қалмайды кет сағатын. Күні түні дей көрмей ғылым ізде, қалсын десең артыңда адам атың. Өмірдің басы бала, ортасы адам, қартайып шал болған соң кетті шамаң. Мақтап жүрген өмірің осы болса, үш ақ ауыз өлеңмен болды тәмәм.

Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі поэзиялық сазды сағатында Шәкәрім Құдайбердіұлының өлеңдерін тыңдап отырсыздар. Еріншек. Еріншектен салақтық, салақтықтан надандық. Бірінен бірі туады, жоғалар сүйтіп адамдық. Еріншек таза жүре алмас, кірі қоңын жуа алмас. Қарекет жоқ, қылым жоқ, өз бойынан ұялмас. Жүрейін десең тұрғызар, төсекке мойын бұрғызар. Аналарда жүр ғой деп біреуді мысал қылғызар. Тұрайын десең жатқызар, буынды сүйтіп қатқызар. Орынды іске кіргізбей, не болса соны шатқызар. Мен емес пе сабырың, жаныңа тыныш тамырың. Асықпа деп алдайды, қазулыма деп қабірің. Құдайдың дейді күні көп, асыққан істің міні көп. Аз ғана рахат қылсаңшы істерсің ертең мұны деп. Осы мен ақ жүре сал, мына бір жерге ақ кіре сал. Бір жырымың үзілсе қанжығыңмен іле сал. Тарамыз қайда, біз қайда, асығыстан не пайда. Тігіп ала қоярсың, біз табылған бір жайда. Сонымен қалсаң алданып, ұмтылмасаң қамданып. Жалқаудың құлы болғаның жатпақ үшін жалданып. Шаруада көп басыңда, көндірі көрек жасыңда, қылайын десең қарекет, еріншек отыр қасыңда. Және айтады ақылды, қысып қояр тақымды. Тілімді алсаң тек отыр, менің сөзім мақұлды. Жас басыңнан аптықпа, кіре берме боқтыққа. Өмір өз ақ береді, тағдырға қарсы соқтықпа. Құлақ қойсаң сөзіме, пайда айтамын өзіңе, арқалатпа бейнетті қызық көрер кезіңе, бейнетке жаның шыдай ма, осы сөзі мұнай ма, пендесін аштан өлтірмес қарсы болма Құдайға, мұның сөзін мақұл деп, айтқаны дұрыс ақыл деп, қарекетсіз кеткенің жай іздермін ақыр деп, бұл сөзді ұғып жас кетті, ішіп алып мас кетті, бар керектен айрылып еріншек деген қас кетті. Еріншектің қақпаны көрінбей көзге жатқаны, біреу оған ілінсе, оны Құдай атқаны. Із қалдырмас еселі, ең білімнің кеселі, кірсе бойдан шығу жоқ, күн сайын өсер беселі. Төбені сүйтіп деседі, орныққан сайын өседі. Ғибадат жоқ, өнер жоқ, бәрінің жолын кеседі. Даулассаң желді еседі, өзі айтып өзі шешеді. Үйір болған кісілер жан тыныштық деседі. Жан тыныштық бұл емес, жан дененің құлы емес. Өзің байлап бересің, жан жұмысы ол емес.

тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық, поэзия сағаты.

Шәкәрім Құдайбердіұлы, мал жимақ. Мақтан үшін мал жима, жан үшін жи. Қазаққа көз сүзбестің, қам үшін жи. Арың сатпа, терің сат, адал

салақ. Оған арам қарекет ой ойламақ. Іздебеген кісіге қайдан келсін? Таза киім, жыл орын, тәтті тамақ. Егін сал, не сауда қыл, малыңды бақ. Білім білмек әр іске шебер болмақ. Қол өнерден пайда қыл, үйрені бақ. Кетпес дәулет осы ғой әмбеге хақ. Қол өнер өзің өлсең бір көледі, сонда дағы қалғандар үйренеді. Сен кетсең де өнерің елде қалып, талай жанға азық пен мал береді. Әрі ермек, әрі пайда, әрі дұрыс, демейді қол өнерді ешкім бұрыс. Көрінгенге көз сатып жалынғанша, күндік өмір қалса да соған тырыс. Деп ойлама, бұйрықсыз дәулет қайда, жалықпай талап етсең дайын пайда. Адал қол аштан өлмес, құры қалмас, жүрген алар деген қой осындайда. Талаппен адал істі істемек біз, тапсырдық бір Аллаға біз демек біз. Ындының таза болса именбеңіз, дәулетті осылайша іздемек біз. Баста таза шаратты сен таза бол, ұқсаң анық айттым ғой бұл тура жол. Мақтан күйлеп арамнан мал жинасаң, орның дозақ, сорлы сен, айтқаным сол.

Шәкәрім Құдайбердіұлы, адамдық борышың. Адамдық борышың, халқыңа еңбек қыл, ақ жолдан айнымай, ар сақта оны біл. Талаптан да біліммен өнер үйрен, білімсіз өнерсіз болады ақыл тол. Мақтанға салынба, мансаптың тағы үшін, нәпсіңе билетпе басыңның бағы үшін. Өміріңді сарп қыл өлгеніңше, жоба тап, жол көрсет, келешек қам үшін. Қайтадан қайырылып, қал...

Құмға келмейсің, барыңды, нәріңді тірлікте бергейсің. Ебрат алар артыңа із қалдырсаң, шын бақыт осыны оқ, мәңгілік өлмейсің.

Жас өтті тынымсыз, өнерсіз, ғылымсыз. Надандық жолы мен кеттім ау білімсіз. Оқытпай баламды, оды үсті тыйусыз. Ойламай шамамды, алдардым жиусыз. Баққайда қисынсыз, бос тілек сыйымсыз. Қазақты қажытты, күнім жоқ жиынсыз. Бір жол бар келгісіз, қайт өмір көргісіз. Ізім жоқ, түзім жоқ, өттім ау белгісіз. Қағазым, жолдасым, қаламым, сырласым. Өлген соң белгілі, қайта кеп тұрмасым. Тіл сорлы, сырласым, бекерге тұрмасым. Алдымнан жарылқап, Алла кәр қылмасын. Ел анау, мен мынау, қайтейін бір басым. Аман бол ағайын, татуым, қимасым. Надандық жаман ғой, оқыған адам ғой. Ізденіп көріңіз, ғылымды заман ғой. Насихат тегін ғой, салулы егін ғой. Еңбек қыл ерінбе, араздық кегін ғой. Ғылым бір кенін ғой, ауырсаң емін ғой. Бәріне жетеді, таусылмас көлін ғой. Мен қайғы жедім ғой, қап өттім дедім ғой. Қазағым, қам ойлан, сенді адам едің ғой.

Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі поэзиялық сазды сағатында Шәкәрім Құдайберді ұлының өлеңдерін назарларыңызға ұсындық. Ақынның өлеңдерін оқыған Нұргүл Айтқали және Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Ақзер Қазбек қызы, бар қазағым, бір қазақ.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.